Pugni tundo dimanche ko dogo o yido kan daro kisdam meselam togro me kondale si ko junda jinda ato karaba ato yel tonje sikinyage bata en yaka waspana na kya sikungan aljel na kya se akam si tondol kele to ko pelba denenda orningan zael te pe berdege egypte dem tensede odnde kudundo arde tisnelom kele to bade to ngani zael je logo tisi me berdege pe berge se logo membogo ke do mer kane to ko pelnda asnege palgo rosso kedenda membogo ke do mer kane ke nda na je laya nenje signa nyadel nyanta dis dan ne kam durulum par ne jira jori to kan pen ne te kan ro pa toro dan ne kam do je ke o ro be ke dis kan to ko pe le de ya ne o ko nda la corde kan ke mba kada ke sim lom la corde kan ke mba ko se de don nan le de ke de dia as ne ke pal bura le da to mo je to ne ke chep chep le po ko nda la corde me be de ke egypte ke to don nan le lem to pe le de lem to ne ke ka kita sekarang ni nak korde kerana kita berkhidmat tak ada tu nang lede yang apa tak perlu ni lem tak sangat tu kita berkhidmat kami di situ ni lem dah komplit dan sedihnya kerana itu bila ni kita majlis itu sikit ni urcik itu sikit ni mekong itu sikit buat cara kerja ini jasmba gerger le jasmba kisnage ata majdem kwado gorosi mbakanji gose banbane ke to beti do sikwa seti de stoko banwa iba seti do sikwa seto majel si jense majen jemen dur ba seti do sikwa tamajel si ese kaw mba otorgal ndara si je ne je ko beto ko benda akonja kam sikwa on ne ko edo ka daro kristi tsadum mese kana tsaidem ora sipana iga ay mesem iwu sa darom da onda mo yel domne da nege akri dan kudu nege a jogi dan kudu jenge to ngana to to kan kristle ya komesi do kristlem ya kan rosi ya do bakar kristo to hu darwage ndo je karangandang do ne preje ke tunta si tsadum mese ke jaile ya ke to ko je pa akasma kunu banga do sigelem je ba akasma sika kam si tondolem rosia.

Asila fia que tajiro sorte si malangne ni limbi sikroji la we radio diffusion nationale tchadienne toka gloa se kat momo amade se si que ta sara mangi so kata jiro sorte ngan ge do te ku jogi di jorin mamba e kat si bola bola jin do so so ye na juin ma participa ore gote sei ba mbere si to la mam te de ya kat si mangi so ngan ge do te ku so ma nam bisit na ji ke do be te mangi mitas na kala sinya kanam ramade si guto ni ke Umar Idris Umar Nina yang lo ada ba dia nak untung tak ada wake up teknik rinai sawe ko yang kreo ni ke regisseur d'antenne bayasan Alifa Micro Lionel nomen garmat si pak tak lagi jawine kom jike ket.

Voilà, il y a que ça c'est quoi, tu l'as déjà dit, ouais, ton, voilà, rien que ma jala, il s'est engagé, il est cadet, il s'est allé, il y a que tu as donné à toi, tu as ordonné à toi, il m'a dit, qu'est-ce que tu as, attention. Même tout à l'heure, ici, il y a cadet, c'est que monsieur, Mberour, col, que t'as tort, tu, monsieur Roulengar, Marc, il y a que, monsieur Jingar, Léon, il y a que, Jigurang, Urbain, Ake, Jogar, Jogar, Roger au chef de la communauté Mourum, Laura B. Goto, Séraphin. Marandin, n'en donne pas, n'en a un comme con, quand il y a des gens qui ont été en Birklaïo, Yango Kade, que Dingam. Ok, Ngon Kemde, Ngo Kade, que Dingam, Marine, Mugabe, Robert, Mugabe, Robert, Niba, Nigoto, Kondo, Syrien, en juin, que Jinji Kemeto, Ade, Ngato, Jugo, Moïkara, Ante, Birklaïo, Antonatan, communauté Mourum, Gunneran, Benjamin, Adlaki, Kanton, Gamongo, Busso, Baili, Laï, Nadnik, Ndouvade, Beri, Medar, Njikambik, Layo, Ngari, Henri, Njikambik, Nimrochi, Yik, Sizan, Bali, Njikambik, Kelo, Yik, Mekonga, Reno, Kiba, Erawe, Kambik, Njamra, Adidam, Kubaili, Yik, Docteur Jim, Ramai, Njikambik, Bitikinte, Nandetan, Sika, Lange, Kuto, Ningti, Kendo, Marji, Adindo, Kubinin, Dondo, Hoi, Nanjou, Kuto, Vai, Dovate, Kuto, Kratu, Lokwando, To, Kamdo, Kitu, Tari, Karche, Walia, Vangor, Ku, Bar, Dangote, Ugu, Nova, Enge, Loyoni, Lai, Kari, Bera, Nakra, Nganyan, Dubakoy, Tatolum, Dominique, Ku, Mission, Dota, Depute, Ngakutu, Morio, Delphine, Ku, Mbay, Nagi, Tatolum, Placido, Nganyan, Ku, Do, Tolum, Akei, Nagio, Nojiba, Nandan, Krangai, Singin, Ingir, Kumalangake, Maratarik, Singin, and Girnzik, Tamya, Majesi, Marangana, Rai, Sedi, Oji, Taria, Sik, Rodutu, Kemda, Yasik, Rodun, Doyotia, Bobudu, Gokonuk, Dangamgo, Toga, Kain, Gokon Bobudu, Ubaito, Kada, Din Dubakoy, Tatolum, Dominic, Dubakoy, Tatolum, Dominic, Niva, Niguto, Dokojogi, Sosoina, Avril Cook, Njigamato, I can bake Naman Ladinga to Jugo Moikarant, Bear Clayon to Nanzi, Momdu Malangake, Madibi, good thing of Maki, Kijio, Karcia, and Bata. No, in the barangay, I sit, Sao New, Dan Krangai, Moper, O Vicarque Paroisse, Saint François d'Assise, Kugashito, Sin Communauté Ecclésiale de Base, Nabarna, Sibi, Nindan, Ditotna, Saint Ians de Loyola. Que paroisse Saint-François d'Assise, que Gachito, Sainte-Faustine, que paroisse Sainte-Joséphine, Bakita, à Trône ou Association Arcibed, si communauté chrétienne, que BTG, Dovici, Djagdjaï, Dokura, Bebanassa, Tom Majed Malanganan, Takad, Doubion, Roman, Majikambek, Vidaya, BTG, Taimai Rashidamte. Nanan bisite ke yang tu na tu ni tawa yang tu ni tu ko kare ikan tu sama jikon man no adin do mehe kembang ke mehe ta asma kan doi pa tadi kan parwa Saint François d'Assise ke gashi te kan jin ge kutu nuban lo ku maju nandan sikra ke dan ka ngalin dan ngalai be gir ko jam biri neji madena ogir ko jam majim nang yasar Unga kondu unga koni kenge kutu ala giriam niju madna dan binya mana tla malang dan kerangai niwa dan kera sondo kem dai sit waji kuror tutu ku majik malang doyo tu ya gitu tu ke dengkam ake ingo kong bobu tu ingo kong da ala giriam niju madna ara gerim ni jimat na ni gutu kembe ki jamat lad ndok du gidi mata ina me ko kuman ko kuno ade kran ton dan na den ko ju ku bonga ing ke ndela o wai ton na ndi sin ing ke mo ing ku bu o gir ko ja kemta o mum de ge ki ya majim ge ndi kembe ki jamat la ke gir ko ja gojo olina kembe ke sartu o wai ton Sehingga ni ingat dek mana ke madu tani ke ala giriam ke dar dat o gir ko je amu yang gar na ida yam ke zaman atu ke ke sehingga ke sodo asosiasi orang rotenge madu tadi ke madu ta madam majim ke eglise katolik tu gaji tu madu tadi ke
Madbe de ke iku mesti mangira dom adam karce atron ke ke mum de ke mbere don nanjing nala do singe kurba yoga tu malang dan si kra ke dan gang ale adnu bata az kade iga kra majia si ke ni malang si wala am dar singan ye si gni ni limbisi tajiru thol tu bola oi radio division national jadian kalas bangiam tega kok de na undum daga da oi bai sa oi ko yang creo register dan ten asana lifa micro bai lionel nomengar no baning omji dingena birita jiru sorte ta inde kom kedo rosi tu sogo